kosani atikile kosani bomo ya ya watemi ya hele kom ya dima bereshe kama dima basho iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su iti su